0: はいはい。
1: なんで？
0: 住所に行かないです。
1: 1173.
2: They've been on scene approximately 15 minutes.
1: Okay, on it. Sensor.